Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

du vet. Även när det är mörkt så är du allt jag kan se. Jag ser så många ord som inte sas, men allting kommer ordna sig när månen står i fas. Känns som igår trots att tiden har gått.

bilden svam. Runt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

som en stjärnklar natt, där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nöd, ingen som hör din bön, ingen som längre minns.

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8. One, two, three, four. One, two.

Från platsen hon har ej återvänt. Det finns ingen ledtråd, inget signalement. Ingen beskrivning på den själen hon stal. Var den röd eller grön, var den

somna en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu våldtas mitt folk igen. Oss dränka i blod vill de. De talar om friheten med svarta handen bakom. De skingrar allt folk som buss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You. Radio for You.
1: Now that's what's happening.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

en ett trädgårdsfestens slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill i

0: Radio for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
0: Radio for you.

0: 92,8 Radio for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
13: Från de goda klassikerna till dagens hits.
0: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer.

0: Ja, god middag, god middag. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning idag.
1: Yep.
0: Idag är det den 28 juli. Och det är ingen som har sänt innan oss idag.
1: Nej, det har varit slingan. Ja.
0: Men vi har lite att fortälja i
1: den lilla boken här.
0: Ja.
1: Bingo på SMF 2026 har fortfarande sommaruppehåll. Välkomna till SMF Palmfestivalen fredag den 28 augusti till och med den 29 augusti på Strandgatan 20. Vi har även skivloppis dessa dagar. Kaffestugan öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor, korv och sen billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Dansbilar finns att köpa till septemberdansen. Då dansar vi till Bendriks orkester.
0: Mm.
1: Cirkeln börjar åter den 1 september, hälsar Gulle. Kaffestugan september har semesteruppehåll. Juni till maj augusti. Vi ses på Palmfestivalen i slutet på augusti med vänner och kaffepersonal. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Märk med önsketimme. När ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Dansbiljetter finns att köpa till den 25 december till Bendriks orkester. Ja. 170 kronor för medlemmar. 200 kronor är medlem. Skriv om ni har någon allergi. Plus ger jobbet.

0: 9, 8, 3. 8, 8, streck 2. Yellow. Swish. 1, 2, 3. 0, 0. 4, 9. 7, 1, 8. Kommer mer information senare. Lena och Gulle.
1: Ja, sen är det tema kväll på torsdag.
0: Ja, och det är skivnummer. Då blir det Bertil.
1: Ja, han har väl med sig någon hit väl?
0: Ja, det blir någon med Bertil.
1: Ja. Ja, det är tisdag och allting. Ja. Och idag så är det den 28 och det är Botvid och Seved som har namnsdag idag.
0: Ja.
1: Vi gratulerar alla som har någonting att fira idag.
0: Yeah.
1: Under tiden öppnar vi telefonen så ni får önska och hälsa.
0: På 0410.
1: 43308. Så spelar jag gratis för alla som har någonting att fira idag. Vad säger vi nu?

0: Jag vill säga grattis till alla som har någonting att fira idag.
1: Ja, det gör
0: vi. Denna tisdag. Hej Inger.
2: Hej, vad är med dig idag?
0: Är det bra själv då?
2: Jo, det är bättre nu.
0: Det är skön.
1: Det är bra.
2: Ja, men hon kommer nästa vecka så får hon höra vad jag är bra.
0: Ja.
2: Det vet hon inte om.
0: Nej.
2: När de jobbar på kroppboende.
0: Ja.
2: I Vällinges blomman.
0: Ja.
2: Och då, jag satt i bilen i parkeringsplatsen. Så gick hon in till sina vänner.
0: Ja.
2: Det jag har haft hon i över 10 år och jag tycker mycket om henne.
0: Ja, det är ju skönt ju.
2: Hur många år har ni varit gifta?
0: Ja, det är så många år nu. Det är maj månad.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Yep.
2: Så är du kär och galen nu, eller?
0: Ja.
2: Ja. Och så jag hälsar er två, era familjer.
0: Tackar för dig, Inge, och hälsar tillbaka till dig.
1: Det gör vi,
2: ja. Ja. Så imorgon är jag sälska.
0: Yes.
1: Ja.
2: Jag blir aldrig fri.
1: Nej.
2: Nej, jag ska... hjälpa min syster sen när de är på semester och tar hand om deras post.
1: Ja.
2: Det får man göra.
0: Ja, det får man.
2: Ja, och så hälsar jag Mats och vad heter Birgit och alla hans barn och barnbarn. Många var det i?
0: En.
2: Ja, då kan jag fortsätta.
0: Ja.
2: Eva Jönsson och vad heter han? Bengt Jönsson. Alla är hans barn.
0: Tack.
2: Så hänger ni med igen?
0: Ja, tack för dig.
1: Ja.
2: Och så ska vi ta en till. Britt-Marie Jönsson. Alla är hennes barn och barnbarn. Då ska vi se vem jag ska ta nu. Vem har namnsdag idag?
0: Ja, det är... Några konstiga namn. Botvid och Sevad.
2: Bodel?
0: Nej, Botvid.
1: Botvid.
2: Ja, det känner jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
2: Och så på fredag har jag namnsdag.
0: Ja.
2: Ja, det firar man för.
0: Ja.
2: Det gör de inte mer.
0: Nej.
2: Så, och så ska jag ta en... vad heter han nu? Vad heter han nu som hade det för?
1: Nils-Göran
2: och Mona. Och alla hans barnbarn och barn.
1: Ja.
2: Hur många var det?
0: 4.
2: En till?
0: Ja.
2: Och vem ska du ha hälsat till? Alla på Österackan.
0: Ja. Då får du
2: får ni ha så bra.
0: Detsamma, Inger.
1: Detsamma.
0: Ja.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och Inger vill höra Lillbabs.
1: Ja, du kör i mig igen, Klas-Göran.
0: Kom och hör.

0: Ja, du kör i Marianne och Claes Göran. Och det var med Lil Babs.
1: Ja.
0: Och det var för Inger. Ja.
1: Telefonen är öppen, det är bara att ringa. Jag svarar. Ja,
0: spela jag lite. Då kommer Tor Göran i mitt innersta hjärta. Nej, det var fel den. Det var denna skivan, ja.

0: Ja, da fikk ni høre en ekstra låt. Hva var det? Alla vackraste under med V6. Hva er det?
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hemskt mycket hej. Det är bra med värmen, ja.
0: Ja, det är bra här.
2: Ja, det är nöjd. Ja, det var.
1: Ja.
2: Vi får höra att han, hjälten, kommer snart.
0: Ja, han kommer snart ut.
1: Ja.
0: Om han, ja. Han vilar kanske vid den här.
1: Jag har förberett här Palomas hjälte, så det är ändå klart.
2: Ja, det gör va.
1: Ja.
2: Det
1: tackar vi för vad som gör,
2: ja. Ja, och sen tar vi till Eva Busch Sjögren. Totten och Gert. Marianne och Gert. Mona Nils-Göran. Laila Bengt-Åke. Ulva och Bertil. Patrik och kompis. Inger Nilsson. Jag vet inte hur hon alltså. Anita i Lund och Preben då.
0: Ja.
1: Ja.
2: Får inte mer?
0: Nej, det får inte mer.
1: Nej.
0: Ja.
2: Får de här så bra.
0: Detsamma. Hej.
2: Ja, hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Eva.
1: Ja, hon ska tända ljus här och det behövs inte ljus.
0: Nu tänds ljusen i vår lilla stad.
1: Gunnar Wiklund.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

Ja, nu tänds ljusen i vår lilla stad med Gunnar Wiklund. Bengt, han ska höra byns enda blondin med Sven Ingvars. Kom här!

0: Jo, kyting har med Lasse Stefans för det. Hej Mona.
1: Hej René och hej Christian.
2: Hej. Hej.
1: Och ni har hittat till Strandgatan 20 då.
0: Ja, det går lite hit här.
2: Vi går.
1: Det gör vad det med vind kanske.
0: Ja.
2: Ja, cyklarna går själv.
1: Ja, aha. Är det elcyklar kanske?
0: Nej.
2: Vi ställer bara dem så går de. De är inte vägen.
1: De hittar rätt.
0: Ja, de vet vilken runda vi ska på.
1: Ja. Men där är väl tiden som bestämmer.
0: Ja.
1: Nej, det är ni kören jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
2: Ja.
1: Och vi börjar ju med er två och era nära och kära.
2: Det tackar vi för att vi också tar, ja.
1: Mm. Ja, och sen kan vi skicka en hälsning till alla andra som sänder där nere.
0: Ja, tackar för det.
2: Ja, vi
1: ja. Ja, och grattis till alla som har något att fira.
2: Mm.
1: Och sen fortsätter vi med Inger, Katie och John Evert, Gunnel Gradin, Gullan och Elvert, Preben, Lena och Hans, Algot i Staffanstorp, Leila och Bengt Åke och Gunde och så Kerstin och Bosse. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka. Så ska ni ha en fortsatt bra dag.
2: Det ska ni också ha.
0: Ja.
1: Ska ni. Så
0: hörs vi.
1: Ja, vi. Ja,
2: ja.
1: Där är vi. Hej då.
0: Hej. Hej, ska du spela för Mona nu då?
2: Varje morgon är en gåva med Tove Widerberg.

0: Varje morgon är en gåva med Tove Widerbergsen. Ja, det var det.
1: Nu är Nils Göran.
0: Ja, min soldat. Med Öyvinds. Kom här, min soldat.

Hjärtat galopperar med dönes för dig. Ja, vi ska se om vi ska ha någon med oss. Eller vi ska köra en låt. Ta en lång rej bara till. Så han får vänta lite. Han kan gå att vänta. Ja. Då ska vi se. Jag kör en låt emellan. Ska vi se.

0: Ja, da fikk ni höra Benix med tyska mamma. Ja, det får vi säga om han här Larsen kommer ut då. Eller vi har ingen med oss på tråden. Han kan gott vänta. Hej ute.
1: Hallå René, vad är du nu inte snäll idag?
0: Nej, jag är inte snäll idag.
1: Är du snäll? Ja, men det verkar inte så.
0: Jo.
1: Jag släpper inte ut han. Fy skäms.
0: Ja.
1: Tydlig, Christian, hon är inte snäll idag.
0: Nej, han håller inte med dig.
1: Ja, nej, han gör, men det är ju fullt. Hon håller med mig.
0: Nej, hon håller på mig, sa hon.
1: Så tror du det? Ja, jag nog. Hur är det? Nu är snart semestern slut.
0: Ja, det är en vecka till. Vi har nästa vecka också.
1: Har ni haft fyra?
0: Tre har vi. Bara.
1: Tre? Ja, det räcker.
0: Ja, det räcker.
1: Ja. Men nu ska jag inte babbla här, utan det ska fler komma fram förhoppningsvis.
0: Ja.
1: Så det är jag och min hjärta som hälsar till 10 stycken. Leila, Jörgen, Järup, Britt-Marie och Martin, Bengt-Jörn Magnusson, Ulva och Bertil, Gunvor Stig Örsjö, Monica Jan-Inge, Pernilla Bjarnan med syskon, Kate och Jan-Evert Örnehusen, Gunnar Gravin Höllviken, Marianne Gert Palmsjöld. Var han ni med?
0: Ja.
1: Hur många var det? 9 va?
0: 20.
1: Passar väldigt noga.
0: Ja, det är 10.
2: 10.
1: Ja, det var 10. Jag skulle bara höra om ni hann med.
0: Ja, men det var 20, så det är dubbelt.
1: Ja, tack så mycket, jag tror. Nu ska vi säga, jag tror jag kommer fram en gång till.
0: Ja,
1: jag behöver inte hälsa till er nu.
2: Du är så välkommen, Göte.
1: Ja. Ja, tack. Ska vi säga många? Där kan inte vara så många. 1 eller 2 kanske.
0: Ja, 30 stycken på.
1: Tack så mycket. Ja.
2: Det låt kommer direkt då.
0: Ja.
1: Oj, och låten nu som frun önskar, låten till älskar maken farlille.
0: Ja. Det är så bankare i ditt hjärta.
1: Ja, passet. Och så min låt ska jag till min älskar livs stora kärlek, mor lille.
0: Jag tror det var till mig du menade. Men.
1: Ja, adjö. Ha
0: det bra. Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Jag fick mig tyst på ljudet. Ja, nu ska vi se här. Om vi ska spela Palomas.
2: Ja. Ingen i hela världen.
0: Men ja, kom här.
2: Ja, som du.

0: Det finns ingen i världen som du med Palomas. Det var för Götelörsen.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi spela detta här. Kom.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Det är Christian och René fram till 16.00 idag.
1: Det är det.
0: Ska vi vara med?
1: Ja,
0: du, nu ska vi spela för Ingrid.
1: Ja, och hon ska ha ett hjärta som bankar i det för han. Ja,
0: det bankar och slår och väsen. Så det kommer ha hjärtat.

Det fick ni höra vad jag kunde just med Lars Kristoffs. Nästa låt, det blir Benix. Nu ska vi se här, I Remember Elvis Presley. Kommer här.

0: Sunt i livet med Benix för dig. Hej Sjögren.
1: Hej då Sjögren. Hur är det med en sån dam idag?
0: Det är bra med mig.
1: Ja, det är bra här också.
0: Är det
1: riktigt idag? Jag håller på trädgården.
0: Ja, du kunde inte vara där ute igår.
1: Va?
0: Du kunde inte vara där ute igår, trädgården.
2: Det regnade.
1: Ja, nej, det regnade igår om det blåste. Men det blåser bra idag också.
0: Yeah.
2: Ja, vad gör han då? Det gör ni
1: i utrymme. Ja, han har gjort mycket idag. Vi har klippt alla buskar idag. Ja,
2: han.
1: Och jag har
2: rapsat
1: och han har klippt och han har gjort mycket idag.
2: Ja,
1: han trött
2: nu.
1: Ja, han får inte göra mer. Nu får inte göra mer. Han vilar.
2: Nu är det snart kaffe och kåga.
0: Ja.
1: Nej,
2: är det snart kaffe? Är det snart kaffe nu?
1: Vi har en fint nu när ni ska komma.
0: Ja.
1: Vi har fint i trädgården.
2: Ja.
1: Jag skojar.
2: Ja, nu är det kaffe och kåga nu.
1: Va?
2: Kaffe och kåga nu.
0: Kaffe?
1: Snart, ja. Ja,
0: det
1: ska vara snart kaffe och kåga, ja. Snart. Mm. Ja, väl nog, ja.
2: Ja,
1: ja. Nej, jag var inte det jag skulle göra. Jag skulle hälsa lite.
2: Ja.
1: Ja, men hur är det? Vi ska hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kärsson och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mellan i Sören, Inger och så Preben och så Marianne och Gert i Sjöbo. Och så hälsar till er i studion.
0: Tackar för dig, hälsa tillbaka.
1: Ja, så får ni ha en bra dag och så får ni ha en trevlig morgondag nu när ni ska resa långt.
0: Ja. Vi ska ordna dig till dig så du blir inte rastlös.
1: Ja, det är ingen fara, nej. Det är harum. Det är ingen fara.
2: Vi ska leta.
0: Ja.
1: Ja, det kan ni göra. Ni får ha det så trevligt imorgon.
0: Ja, tack.
1: Du sa väl så länge så hörs vi.
0: Ja, vi. Hej då.
1: Hej då. Hej, hej, hej.
0: Eva Sjögren, en liten fågel med Stefan Borff.
2: Ja.
0: Den kommer här för dig då.

0: En liten fågel med Stefan och vad det är för Eva Sjögren.
1: Ja.
0: Du ska ju spela på bussen.
1: Ja, vi hittade den låten bussen.
0: Varför är dina kinder så våta?
1: Med Tommy Elfs.
0: Ja, ska komma kanske för dig nu om du är snäll. Men det vet jag inte.

0: Ja, då fick ni ha drömflicka och som är vad heter de? Tommy Elds.
1: Ja.
0: Och innan dess var det Dina Kinder och Elsa Båta med Tommy Elds. Så är det.
1: Ja.
0: Nu ska vi spela för Lena Wemmenbro.
1: Ja, hon hade en, ja, hon hade satt till Gunilla Yngstrand, Mona och Nils Göran, Göte och Ingrid, och Rosita och Claes och Kerstin, och så till oss i studien. Vi tackar vi för också till er, ja.
0: Ja, kommer. Vilken härlig dag med Eva Rose.

0: Kring det husen nära visst. Kring det som är husen i gränderna vid hamnen. Med Anita Lindblom fick ni höra då. Ja, ja nu, Christian, han vill höra en låt.
1: Ja, och den går till min fru.
0: Ja, så ska du höra. Här kommer ingen låt. Tyvärr.

0: Ja, daar ik niet al. We hebben een zomerzaal met Mats Schreuder en Kiki Danielsson. Ja. Wat is dat? Jag vet inte om jag vill dra upp reglen.
1: Vill du inte?
0: Nej, det vill jag inte.
1: Nej, det är skikt om jag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hej, vi är.
0: Och det är bra, men...
1: Du fick ju tyst på hjälte ju.
0: Ja, jag fick tyst på han, ja.
1: Jag blev förvånad, jag blev rent förstå.
0: Alla på lurande.
1: Jo, han är...
0: Ja.
1: Han är gulen lite galt.
0: Han vet det bara skoj vi håller på med.
1: Ja, det vet han.
0: Ja.
1: Ja, han tävlar och vet. Han är själv skojfrisk ju så.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Har han inte fyrt upp Palermasilan än?
0: Nej, jag tycker inte det. Han kör om dem igen.
1: Ja, jag vet inte. Han har inte. Jag hoppas han får ta på band och sånt så han kan höra på hela bäckhudan där i mig.
0: Ja, så många ja. Har han väl inte.
1: Men jag ska hälsa i alla fall.
0: Ja.
1: Så tar vi Ingrid och Göte, eller Göte och Ingrid så att säga. Det är samma familj.
0: Ja.
1: Hon har backa. Preben. Och... Ulva och Bertil, och så tar vi Joakim D. Pedro.
0: Ja. Yeah.
1: Med sin mor upp i Smajland. Det är från här en trevlig eftermiddag.
0: Ja, det är samma för det här.
2: Samma till, ja.
1: Ja, vi bockar och tackar.
0: Ja, hej då. Ja.
1: Det tar nu långt i morgon när vi ska ut och resa.
0: Ja, det ska vi.
2: Vi ska, ja.
1: Ja, ni ska det ju.
0: Ja.
1: Men jag hade inte rätt med mor och svärmor och sånt.
0: Ja, men de ska inte följa med.
1: Nej, nej, men de sa nog.
0: Ja.
1: Ja. Ha det bra i alla fall.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, hej då. Ja, men jag håller på att leta efter Jöi Hans. Låt så får ni höra Lasse Stefans. Ett liv av lögner. Kom här. Varsågod. Mm.

0: Ja, da fikk ni høre hvilken underbar dag med Lasse Stefans. Ja, Mats, du ska få i det med husen, men tyvärr hittar vi inte den låten. Men Christian har valt en låt till dig. Jätteparty ikväll, ja, det har säkert jätteparty ikväll. Kom här.
1: Är klara pojkar?
2: Ja, så det kan lita på.
1: Då kan vi köra då.

0: Ja, det var jätteparty där med Eddie Medusa, eller varför Mats?
1: Ja.
0: Hej Britt-Marie.
2: Hej René och Christian.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Och det är bra med er,
2: ja? Ja då, det är det. Bra med er också.
0: Ja,
2: det är det. Ja, vi ska säga okej imorgon, då ska det ju vara bra att göra.
0: Ja, det ska det.
2: Spolet kommer ut lite.
0: Ja, det är det.
2: Ja, det här går man.
0: Ja,
2: då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite ikväll.
1: Ja.
2: Då är vi och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Tackar för dig, hälsa tillbaka till er.
1: Ja, vi gör.
2: Tack så mycket, och så får ni hälsa hem till era föräldrar.
0: Ja, ska vi göra?
1: Ja.
2: Ja då. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Anita och Kent, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Jonas och Bengt, Marianne och Gert Palm, Ingrid och Göte, Inger på Acka, Joakim och Stefan.
0: Ja.
2: Sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
1: Det får ni, ja.
2: Ja, tack. Detsamma till er. Så hörs vi en annan dag.
1: Ja, vi. Ja.
2: Ha det så bra.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej. Hej.
0: Hej. Ja, då tar vi. Ska vi ta något? Det är inte långt. Och det är snart paus.
1: Ja.
0: Och, ja. Men det jag letar upp låtarna så ska här komma lite sponsorer och lite musik, så får jag lite pausmusik.
1: Ja.
0: Så vi är strax tillbaka.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, du, vi är tillbaka igen.
1: Ja, som ni hör så har vi ändrat sida på...
0: Ja, vi har time-out här nu.
1: Vi har time-out här på den sidan, ja.
0: Ja, det har vi telefonen. Så det är bara till att ringa, ni som...
1: Ja, och telefonen är fortfarande 0410.
0: 43308.
1: Ja, så svarar vi nej. Och Christian spelar musiken nu.
0: Ja, det ska...
1: Ja, och jag ska spela för Britt-Marie. Och det blir Dennis, en liten vän, kommer han.

0: Ja, där spelade jag en liten vän med Dennis, och det var ju från Britt-Marie.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och nu har vi han Göte med oss.
1: Ja.
0: Hej Göte.
2: Ja, säger René. Ja. Hej Christian.
0: Hallå. Allt är bra.
2: Du är snällare.
1: Ja, tack för det. Du ska komma hem.
2: Varsågod, det bjuder jag på.
1: Ja, nästa gång kommer du inte ut här bra.
2: Nej, men jag kan inte komma ut flera gånger idag i heller, haha.
1: Ja, men på fredag, det är kväll där vi sitter här, kommer du inte ut?
0: Ja, då ska vi sitta här igen.
2: Då kommer jag flera gånger.
1: Nej, det kommer inte ut på en lapphälsning då.
0: Han kommer ner med cykeln.
2: men nu ska jag och mitt hjärta hälsa till 10 stycken.
1: Ja,
0: hejdå.
2: Ska vi säga här, Anette och Jan i Hammenhög, Hjärta Tottan Skillinge, Gullan Elver, Mats och Birgit, Lena och Kent Ahlgren Värmland, Beatrice med familj Skivarp, Christer, Lena Hans Vemmenbro, Algot och Staffanstorp. Där var 9 stycken, va?
1: Ja.
0: Yep.
2: Och Kuno Svensson, Janus Kurb, heja Kuno, Malmö FF är bra, eller hur Christian?
0: De är bra, ja.
2: Ja. Yeah. De bara förlorar.
0: Ja, de vänder snart.
2: Ja, när då?
0: Det vet vi inte.
2: Nästa år. Men hur många låt? Vänta lite, jag får hälsa att det är också två. För att ta ni hem till er när jag kör, det glömde jag.
1: Ja, tack för det. Hälsa tillbaka.
0: Hälsa tillbaka till er, ja.
1: Speciellt till Igor.
2: Det är inte många låtar, det kan två stycken.
1: En.
0: Hur kommer du in?
2: Det var ju bättre. Men ha det nu så bra, och så ska ni sända på fredag, ja.
1: Fredag kväll, ja.
0: 8:00 kommer vi.
2: Så säg om jag har tid att ringa då, ja.
1: Ja, men det har du inte.
2: Nej, det har jag inte, men ha det nu båda två.
1: Detsamma. Detsamma, hej då.
0: Hej. Ja, då.
1: Vi ska spela för Martin.
0: Ja.
1: Hoppa hulle.
0: Ja, kan ju hjälpa hoppa så lite.

Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kulturen. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i

0: Ja, Tony, blir det någon hit det här?
1: Ja, det blir en bra hit.
2: Jag är så med på
1: nu. Ja, nu ska vi spela för Göte. Ja, Göte, god heart woman. Men Palomas kommer för dig.

0: Yeah, that's good.
1: Nej, nej, lugna du... lite. Yeah. Good Heart Woman med Paloma. Så det var fjöte.
0: Yeah.
1: Nu ska vi ha Gullan med oss.
0: Yeah. Hej Gullan.
2: Ja, hallå Christian.
0: Hallå, ja. Allt är bra med oss.
2: Ja. Ja, det är bra här på Österlen. Det är varmt och gott, men det blev så bra.
0: Ja. Yeah.
2: Håll i hatten, brukar man säga. Ja. Ja. Jag ska börja. Jag börjar med er två. Jag önskar er en bra kväll och en lycka framför er.
1: Ja, tack för det.
0: Tackar vi skit också er,
2: ja. Ja. Och sen tar vi Gunvor och Stig. Ingrid och Göte. Annette och Jan. Och Annette, hon fyllade år häromdagen, så den grattar vi. Totten och Gert. Ylva och Bertel. Kerstin och Bosse, Marjan och Gert, Monica och Jan och Inge, Mona och Kjöran och Gunnel Grandin.
0: Ja.
2: Och så tackar vi för alla hälsningar vi får. Jag ser tillbaka och önskar alla en trevlig eftermiddag.
1: Ja, detsamma till er.
0: Detsamma, ja.
2: Ja. Tack ska ni ha.
1: Tack själv. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, då ska vi spela för Ingrid i Skurup. Fernando med Abba.
0: Hon har väl låtit mig till Göte eller vad hon sa.
1: Jag vet inte.
0: Ja, vi ser, vi lyssnar.

0: Där spelar vi för Ingrid Fernando med ABBA.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Nu är det
1: Tutten i skur på näsa till månaden i Göran, Ylva Bertil, Lena och Kent, Leila, Gert i Skillinge och till oss två.
0: Det tackar vi för bakstäder, ja.
1: Hon vill ha Gypsy Woman med Don William.
0: Kommer.

Ja, där spelar jag ju för Totten i Skurup. Gypsy Woman med Don Williams. Ja, nu är det Gullan. Hon skulle höra Du lever i mitt hjärta med Rosmarie Stråle. Kom hon.

0: Du lever i mitt hjärta med Rosemary Stråle, vad det?
1: Det var ju för gullen.
0: Elvart. Mm. En sång om kärleken med Ajax.
1: Kom on.

0: Ja. En sång om kärlek med Ajax fick ni höra.
1: Ja.
0: Då är det Hans Vemmenbro.
1: Det är det.
0: Han heter Tylva Bertil. Totan är Gert till Skyllinge. Rosita till Ingrid och Göte. Mona och Nils Göran. Och till oss hjärtliga kramar till oss två.
1: Det tackar vi för också dig. Nej, ja.
0: Till er, ja.
1: Ja, ja.
0: Och den här låten går till Ylva och Bertil. Ja, Rosita kan också hänga med. När du går över floden med Christer Sjögren.
1: Kommer.

0: Ja, där spelar jag för Hans Wemmenbro.
1: När du går över floden med Christer Sjögren.
0: En fin låt den. Ja, nu är det Gert Sjönbo.
1: Ja.
2: Tack Chris, ja, det är inte lätt att gå över floden.
0: Nej. Man ska helst simma över.
2: Ja, det kan man göra. Ja. Ja. Chris, vi får börja hälsa lite.
0: Ja, det går bra.
2: Hälsa först er svenska sänder och tacka för allt fint ni har fått idag.
0: Ja, tackar.
2: Och hälsa med rimplaren där och kära. Och det känner man så har ni upp till varandra.
1: Ja, yep, tackar för det.
0: Tackar för att du var också här, ja.
2: Ja, och sen fortsätter han med Gullan och Elvart, Eva och Bengt, Monica och Jan Inge, Mona och Nils-Göran, Anita i Lund, Gullan Gravin, Preben, Ingrid och Göte, Totan Hjärt och Britt-Marie Martin. Det ska alla ha så bra skick och varma, goa, härliga kramar till alla.
1: Ja.
2: Men ni var rätt. Ja, det var rädda om oss så vi kan höra oss fler gånger.
1: Ja, gör vi.
0: Gör vi, ja.
2: Ja, ha det så bra nu. Var rädda om er.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då, hej hej.
0: Ja, men jag ska ta fram deras låt. Jag ska spela en låt med Kinnik. Jag älskar dig som kommer ihåg.

0: Ja, da spelade vi. Det var ju Kynings älskat dig i smyg. Fin gammal låt.
1: Ja.
0: Ja, och då ska vi spela för
1: Hjärt i Sjöbo då.
0: Vi tar Marianne först, för den är laddat först.
1: Hon ska höra Blås om dina tankar med Bob Stevens.
0: Kommer.

Där spelar vi för Marianne Blå som dina tankar med Bob Stevens. Nu hjärtat kommer din låt. Silver med Orient kommer.

0: Ja, där hörde vi spänning för Hjärt i Sjöbo, Silver med Orient. Ja, ni lyssnar på en sändning från Radio SMF Strandgatan 20 i Trelleborg. Och det är Christian och René.
1: Fram till 16.00.
0: Ja. Och ja. Nu ska vi spela för Tuttan i Skurup.
1: Ja, hon hälsar till Johnny Beringe, Sibo Bengt och till Pernilla. Mm. Och till oss två.
0: Det tackar vi för. Tuttan skickar tillbaka till dig.
1: Smös valor med kort och majken.
0: Kom igen.

0: Deras spelar jag, ska vi se, En ängel i natt med Bob Stevens. Nu har vi match på tråden.
1: Ja, man hör sen på natten. Man har vaknat ju.
0: Japp, det hörde man.
1: Ja, ja, jag tycker bara att det är ingen som ringer. Okay.
0: Det har varit lite tröga då.
1: Ja, jag förstår inte det.
0: Jag
1: hörde att jag är uppe på
0: hållet
1: och
0: solen
1: lyser och brösten
0: är där. Och
1: jag menar, det är ingenting att
0: fråga på. Nej, det är Bogge in och alla har ju trådlösa telefoner så det är bara
1: att
0: ringa där utifrån oss.
1: Ja, det är det. Det är klart. Tänk förut när man hängde på väggen och fick väga fram numret.
0: Man får sitta på en stol och så fick man sitta där på hörnan och snacka.
1: Ja, och så växer det från listorna. De var farliga, de visste vad byn handlade om.
0: Ja.
1: Ja, de satt och lade ut pinnarna efterhand.
0: Ja, det är så. Klart.
1: Ja.
0: Och så kom
1: ja,
0: de fel.
1: Ja, det var okej att
0: visa. Ja.
1: Ja, det skulle dagens ungdomar veta.
0: Ja, jag har själv sett en sån.
1: Ja, ja. Nej, men du har inte upplevt så gammal är du inte.
0: Nej, men jag har sett en sån.
1: Ja, på museum va?
0: Ja, något sånt, ja.
1: Mm. Men kan du säga, om man tar en skolelev i femte klass till exempel.
0: Ja.
1: Och visar på telefonhistorik.
0: Ja, pappa sa på hans sida, han ringade till en växel så fick de koppla en vidare.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Men det vet du vad så roligt ju för att jag kom upp på morgonen så var jag i väg och ute på bondgård och sånt. Där har de varit på bondgården innan det spelade och sånt.
0: Yeah.
1: Men då sa bonden där, ja, här får ni mjölk, sa bonden.
0: Yeah.
1: Ja, så sa många av hans klasskamrater. Här får vi mjölk där. Jag fick han berätta ju.
0: Ja, just det.
1: Och då sa mitt barnbarn, han sa, jag får inte mjölk därifrån, sa.
0: Nej.
1: Han får vi från vetefältet.
0: Direkt från bonden.
1: Ja, alltså det är skrämmande egentligen.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Men mjölken...
1: Men även som man tittar nu när de snackar om här skaten och de här maskinerna de har gav 20, 30, 80 och 90 va?
0: Ja.
1: Ja. Vi har ju utbildning i skolorna ju. Prisen kom dit.
0: Ja, just det.
1: Mm. Och det existerar inte idag ju.
0: Nej, vi, det hade vi till och med vi. Alltså, jag kom polisen upp och undervisade så det fungerar.
1: Ja. Och jag menar, jag förstår inte det för att många föräldrar, de är ju glada, de köper det. Ungarna är ute, de är inte hemmabrakar ju.
0: Exakt, ja.
1: Mm. Men jag tycker det är synd om ungdomarna på ett sätt.
0: Ja.
1: Och de säger inte så för. Och sen har de hjälp med påsarna de kör ut, sen hänger de hjälp med styret.
0: Ja, de här spark som har jävla
1: sparkskäken, ja.
0: Ja, de är ju farliga, de hör inte dem och så.
1: Nej. Ja, och det var, så kör de på en äldre person och så kör de ut i vägen blir påkörd.
0: Ja, alltså de är ju... Det var en som håller på att ta mig med cykeln, men inte fruarna har sagt till mig.
1: Ja, ja. Men tråkiga är polisen har ju inte rätt i princip att jaga.
0: Nej.
1: För det hände en skada i Europa till landet för en tid sen, det är
0: ett
1: år sen.
0: Ja.
1: Och det var en MC som jagade en sån kille.
0: Ja.
1: Men det blev en liten olycka av detta och sen fick en polis en jaga.
0: Så de är livsfarliga de är sparkgrejer som är så.
1: Ja. Men det var ju transportstyrelsen inne och tittar på hur de ska agera.
0: Ja, de borde ju haft något att köra upp med och köra, provköra innan de använder dem.
1: Ja, det är helt klart. Det ska vara en åldersgräns.
0: Ja, tycker jag också.
1: Ja.
0: 15 år eller något sånt. Det är inte unga, eller unga 15.
1: Nej, och sen tycker jag att det ska vara hjälm även efter 15, även på vuxna.
0: Ja, tycker jag också. Det är farligt.
1: Ja, jag skulle vilja göra som så, jag känner ju folk som jobbar inom sjukvården. Alltså ta lite ungdomar och titta på dem, operera dem. Måste skala ett huvud och andra grejer.
0: Alltså det är farligt.
1: Ja, det är skitfarligt. Ja. Jag vet någon som sitter och rullar sig efter det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och jag säger inte föräldrarna som bara släpper ut dem.
0: Ja, det förstår inte jag heller, alltså, varför de gör det.
1: Nej. Det är synd om barnen.
0: Ja.
1: För alla har vi alltid busat när vi varit små.
0: Ja.
1: Jag kör runt på mopeder, vet ni. Det är preskriverat. Det är trimmat och renat, va?
0: Ja,
1: och jag har kompisar som köpte syndat. Då beställde de toppar och cylindrar från Tyskland.
0: Ja, det är jag. Och så var det, och så var det hemma och så var det bara lite jackakulven.
1: Ja. Men jag menar, vi hade hjälm i alla fall. Och vi visste hur trafiken fungerade.
0: Ja.
1: Sen är det gick lite fort, va?
0: Ja, ja.
1: Det var en annan firma. Då fick man stå i sig kastan på
0: det. Eller på de gamla sax som man får en plötsligt och skröt man ut musiket. Ja.
1: Ja,
0: du har en
1: gammal
0: taxamotor. Ja, har haft en sån.
1: Ja,
0: det
1: är en stark motor.
0: Ja, ja. Så när man skruvade ut den så gick han ju bort av polisen. Sen när polisen försvann, det var bara att skruva in den så gick han som satan.
1: Ja, ja.
0: Nej, klart,
1: han har
0: inte redan upplevt.
2: Nej,
0: ja. Har hon
1: också kört moped? Åh, nej. Hon har varit en tarviken tuffing också.
2: Ja, hon.
1: Ja, ja. Nej, men jag ska hälsa i alla fall.
0: Ja.
1: Yep. Så tar vi Janne Inga och Monica. Så tar vi Laila Bengt-Auke. Så tar vi Janne och Annette. Och så tar vi Gunvor och Stig och
0: så
1: tar vi
0: Laila
1: och Jörgen.
0: Ja.
1: Yeah. Ja, där kom de. Men jag kan inte göra så snabbt som han ville göra.
0: Göta var brott, så gör du den.
1: Ja, det vet han. Han har tagit monolja.
0: Ja.
2: Ja, det har man.
1: Ni behåller bra i alla fall. Får hoppas det är fler som ringer.
2: Ja, får vi hoppas.
0: Ja.
1: Ha det bra. Hej.
2: Samma.
0: Hej.
2: Vad ska vi spela för?
0: Ja, vi spelar för Mats direkt.
2: Kan du hålla de orden, Mats?
0: Mm.
2: Det kan du inte. Mats Berg, Mats.
0: Kom och

Ja, där spelar jag Mats Bergmans. Och det var det den... Den stora dagen, vad är det? Nu ska spela en låt här med Sven Ingvars. Jag vill säga här vad det... Kommer.

0: Ja, da speiler jeg jo presskragen i med Sven Ingvars.
1: Ja, da skal vi prate med Christer.
0: Ja. Hei, Christer.
2: Ja, hei, Sven. Hei.
0: Hei.
2: Det er bra, ja.
0: Det er bra her, ja.
2: Ja, det er jättebra,
0: ja.
2: Ja. Jeg skulle vilja hälsa litt i dag.
0: Ja, bra.
2: Ja, da tar vi til Britt-Marie og Martin.
0: Mm.
2: Sen tar vi til Ulva og Bertil. Jorgen og Laila tar vi til. Og sen tar vi til Christian og René.
1: Ja, tackar för det.
0: Skicka tillbaka till dig.
2: Ja, varsågod. Reda, har jag en till eller?
1: Ja.
0: Yep.
2: Ja. Då tar vi till Göte och Ingrid i Skurup.
1: Ja.
0: Yep.
2: Ja, men då tackar jag för idag.
1: Tack själv.
0: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, vi spelar väl för Christer direkt.
1: Även som du med vikingarna.
0: Kommer.

0: Ja, du har spelat en blandad låt med Bob Stevens.
1: Jag vill tacka de som har ringt oss i eftermiddag.
0: Ja.
1: SMF är tillbaka imorgon 12.00. Då är det Laila och Jörgen som är på plats.
0: Så bara ring ner dem när de kommer imorgon.
1: Ja. Och
0: vi kommer på fredag igen.
1: Ja, det gör vi. Fredag kväll.
0: Ja.
1: Och nu klockan 16 så ska vi överlämna till The Showtime med Ulf Bingsgård. Ja. Han får ha det så bra
0: att köra hårt där nere
1: med lyssnarna.
0: Yeah.
1: Så han får ha en trevlig tisdag och en trevlig vecka.
0: Yeah.
1: Jag som heter René tackar för mig. Hej då.
0: Jag som heter René tackar för mig. Hej då. Jag spelar lite blandat under tiden vi lämnar över. Här kommer lite låtar med Kinox. Kom igen. Ja, och så lite spesier också.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, ja visst, ja visst, visst är det showtime här på Radio for You. Ulf Bingsgård är här och kommer vara med er i timmarna två och spela underbar musik från olika musikaler. Men jag ska börja med att hälsa, eller tacka. Tacka för överlämningen från Radio SMF. Tack så mycket, herr och fru Sjögren. Vi har haft en bra eftermiddag som ni har hållit igång, så nu ska jag minsann då göra mitt bästa för att fortsätta hålla underhållningsfanan högt vajandes över Trelleborg, Söderslätt och resten av världen, eftersom man kan ju lyssna till Showtime via webbradion. Och dagens program, ja, men jag tänker att jag fortsätter lite i samma anda som förra veckan, nämligen att köra en trippeltista med svenska musikaler. Så vi kastar oss väl rakt ut i verkligheten och känner på den.

minst sagt känd. Det är ju den här Lasse Åberg-filmen, den första av Sällskapsresorna, när vi får följa med till Playa de Estocolmo. Och ja, den driver ju med dåtidens charterresande som tog sin start då. Och ja, rätt när man lyssnar på sången så känns det kanske igen hur det uppförs lite här och där i alla fall. Vi får väl ta och fundera på vart ska vi egentligen bege oss. Ja, men Sivan har en liten tanke om hur man ska tänka när man ska bege sig ut på resa. I alla fall så har hon många sevärdheter som hon vill hinna med.

Där fick vi Sivans tango ifrån musikalen Sällskapsresan. Ja, det verkar ju minst sagt som ja, en utmaning för henne att få koll på vart hon egentligen ska bege sig. Men det löser sig i alla fall så i själva musikalen att hon tar sig till Playa de Stockholm och så som det var planerat. Så att det är väl tur bara det. Men någonting som upptäcktes, eller som då Stig Helmer upptäcker och som han sjunger sen en liten sång om, det är ju att han hade väl en förhoppning att åka. När man åker bort så är det väl kanske just för att man ska uppleva någonting annat. Men han känner väl att det mesta är ju precis som hemma. Och jag tror tyvärr att ibland är det så man känner när man är ute på resa att det är

Precis som hemma. Ja, förvisso är det kanske lite större eller lite annorlunda än som här i Trelleborg. Men ja, det är... man springer på... Jag menar som nu, tidigare i år så var jag ju i Taipei och helt plötsligt så, där har vi ett H&M. Det är klart att man blir ju glad som svensk att man kan se H&M på andra sidan jorden, men det är ändå precis som hemma.

Precis som hemma sjunger vår kära Stig Helmer när han har vandrat runt lite grann på Playa de Stockholm. Ja, så kan det kanske vara, kanske kännas ibland. Men nu ber vi oss i alla fall till en annan musikal som också jag tänker ta ett semesterperspektiv, får vi väl säga det. Och var i Halmstad igår, så körde upp och ner. Och då kan man ju säga att det där var ju rätt många husbilar. Där var många vanliga bilar, men också många lastbilar. Så att alla har ju inte semester. Och det är alltså att man drömmer om att vara en truck driver.

Truck Driving Song. Ja, men var är detta hämtat ifrån? Är det någon som känner igen denna låten? Jag ska faktiskt göra ett litet undantag från min princip. För det är ju idag en trippeltisdag, så det ska egentligen bara vara tre låtar från en och samma musikal. Men jag ger er det här som ledtråd.

0: Ja men visst. Där fick vi Bobby Sox som sjöng Macken. Detta är alltså musikalen Macken som vi lyssnar till. Det som en gång i tiden var ett tv-program, en tv-serie om Roy och Roger och deras mack. Det blev en musikal som spelades väldigt länge i Göteborg. Sen tog den tur till Stockholm, där, det var där jag såg den, och sen tillbaka en vända till i Göteborg, och där kan man lugnt säga att det var väldigt nostalgiskt. Det var verkligen som att se den här tv-serien igen, fast i levande livet. Och man får väl vara i ärlighetens namn säga att de kanske, ja men åldern hade ju tagit ut sin rätt även på dessa goa gobbar. Så, men det var samma glada spelglädje som man kunde se på scen och njuta av de fantastiska låtarna. Och det som jag tänker, det är väl mycket av det som denna musikal handlar om som stämmer fortfarande idag, men det är nog en sak som jag skulle säga har en viss förändring i tiden, nämligen att då var det att man skulle bege sig ut på husvagnssemester, men idag så känns det nästan som att fler beger sig ut på husbilssemester. Men det finns ju inte en sång som heter Husbilen, utan vi får njuta av originalet Husvagnen.
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller

0: Husvagnen ifrån musikalen Macken. Och ja, det, ja men, jag kan tycka den musikalen i även tv-serien, på sitt sätt är den ju ett tidsdokument, men där finns ju delar av det som gör sig påminda om än idag. Jag menar, det handlar ju om Roy och Roger som har sin mack som kämpar på. Där var väl tanken att kommunen skulle bygga en väg, men de vägrade att flytta på sig, så att ja, det fick ju bli lite andra planer. Men ja, men ändå hur två bröder håller ihop och kämpar på. Ja, men den är rolig. Och sen så ja, men den har väl också blivit en sån här lite kultförklarad, och speciellt på sitt sätt. Så att jag tänker att vi tar och lyssnar till den stora sången, om vi så ska säga, själva macken i sig själv. Och jag menar, det var ju egentligen, jag vet, jag har sett intervjuer med dem, hur otroligt stora de här karaktärerna blev, och vilken hype det var på 80-talet, måste det ha varit, ja. Och det är klart, det var ju kanske lite en annan tid, men hur två fiktiva bröder kunde bli stora idoler. Ja, lite speciellt, och speciellt att det handlar om någonting så enkelt som en mack.
1: Stop.

0: deg nå, makken. Vi ses i morgen.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bingskåde här. Och vi kör ju en trippeltista med musikaler på svenska. Och ja, fram tills nu så har vi ju spelat originalmusikaler, det vill säga svenska musikaler som är skrivna på svenska. Men nu ska vi ta och lyssna till låtar ifrån en sång som i original skrivits på engelska, men den spelades ju då på Malmö Opera för ett par år sedan. Jag tänker på Kinky Boots och... det kommer att bli lite spännande här, framförallt för min del, för att skivomslaget eller CD-omslaget, det är ju väldigt fint designat. Det är svart botten och låttexterna är på med röd text. Och sen så är det ju då vit text när det gäller artisterna. Men man kan ju då säga som så här, svart och rött, eller rött på svart, inte den bästa, det bästa valet. Så att jag får lite grann gissa, turligt nog så är artisterna skrivna deras namn i vit text. Så att, ja, men jag sitter här och gissar lite grann vilken låt, om det verkligen är den låten som jag har valt eller om det blir någonting annat. Så ja, det är lite gambling, men det får vi väl bjuda på så här en tisdag, den sista tisdagen i juli månad. Då får man ha så här lite woohoo, wild and crazy. Så om allting stämmer så ska ju detta då bli den låt som Charlie sjunger när han har bestämt sig för att han faktiskt ska ge sig kast med att göra skor. Alltså Kinky Boots handlar om en heter det, skofabrik som inte går så bra, och så dessutom fadern i detta sammanhanget dör lite oplanerat, så det gör att Charlie, som hade planerat ett liv som i London och jobba med marketing, helt plötsligt så får han en skoaffär eller skofabrik på halsen att hantera. Och det vet han inte riktigt hur han ska göra, för han har väl kanske aldrig riktigt varit så sugen på det uppdraget. Men, nu tar han sitt första steg och vi får hoppas att det blir hur han tar sig an utmaningen att göra skor.

0: Ja, men så där, det blev ju faktiskt rätt låt. Charlie som sjunger när han nu gör sin första sko. Eller egentligen är det ju boots, vad heter det? Det de gör, det man konstaterar, det är att vanliga herrskor, det är inte lönt att göra detta EU, alltså då i Storbritannien. Det är inte lönt att göra i Storbritannien, utan man behöver hitta någon liten nisch. Charlie råkar då träffa Lola som är dragshowartist, och där finns då, det börjar då en liten diskussion. Om att göra mer hållbara skor för dragshowartister, som eftersom det är ju män och kvinnoklackar är kanske inte det bästa. Så att där kommer ju då idén att man ska göra, det är ju lite det som blir de här kinky bootsen i det hela. Charlie gör då sitt första, man kan väl kalla det arbetsprov då. Men Lola är absolut inte alls imponerad över dessa skorna, för de är i fel färg. Alltså de ska vara röda skor har hon ju sagt. Eller men det är, varför säger jag skor hela tiden? Alltså det är ju stövlar. Stövlar kanske man ska kalla det. Och det, jag tyckte väl egentligen att kommentaren blir faktiskt bäst på engelska när Lola, jag såg den här faktiskt i New York, när Lola verkligen säger sådär, that's not red, that's burgundy, och liksom bara hur dräpande det är liksom, ja men det där är inte rött utan det är ux, du har gjort stövlar i oxblodsrött, det ska vara liksom så här knallrött. Men i alla fall, samarbetet mellan Lola och Charlie förbättras, och sen så händer det ju saker och ting i fabriken också, för man har kanske inte brytt sig så mycket om ägarens son, och han har väl kanske inte visat något större intresse för fabriken tidigare, och inte kanske alla som jobbar där, men helt plötsligt så har Lauren, som är väl hyfsat jämnårig med Charlie, fått upp ögonen för den här hunken.
1: Nej. Du skulle bara våga. Flicka lilla, jag varnar dig. Hej, jag tror jag börjar känna något. Det får jag inte.

0: 罗仁。哇哇哇哇！罗仁。Ja, jo, jag tänkte att stå och packa kartonger, det är ju slöseri med din begåvning. Jag vill att du jobbar med mig med Milanovisningen.
1: Du är inte skyldig mig något jobb.
0: Inte? Allt det här började med att du fick ett utbrott.
1: Jag fick ett utbrott, du fick en idé. Det är därför några av oss får sina namn på fabriker och andra på stämpelkort. Ja.
0: Och som en av dem som har sitt namn på en fabrik frågar jag om jag kan få sätta ditt namn på ett av våra mer exekutiva stämpelkort. Mm. Bra, bra. Vad är det? Har jag något mellan tänderna?
1: Tänk att man kan känna någon ett helt liv och ändå inte känna dem alls.
0: Ja, då ses vi sen då, antar jag.
1: Gör vi!

0: Det du börjar jobba.
1: Oj.

0: Annars då? Allt väl?
1: Jag har blivit exekutiv!
2: Lista över misstag från musikalen Kinky Boots. Ja, och då är det väl egentligen bara rimligt att vi också får lyssna till Lola när hon gör upp med sin far. Eller i alla fall, det har ju varit en... man kan säga att både Charlie och Lola har lite kämpat mot sina fäder, alltså inte slagsmålskämpat, även om just Lolas far tyckte att Lola hellre skulle bli boxare än dragshowartist. Och när det gäller Charlie så fick han sen reda på när det kom liksom fram att hans far hade inte riktigt tilltro till att han skulle klara av att sköta skofabriken, plus att de hade ju lite ekonomiska utmaningar redan. Men så att han hade redan inlett processer att fabriken skulle säljas och bli till bostäder istället. Så att man kan säga både Charlie och Lola fick göra upp med sina fäder på lite olika sätt.

Älska mig för den jag är ifrån musikalen Kinky Boots. Och vi beger oss nu tillbaka till musikaler som är skrivna på svenska. Och jag tänker att vi då får ta och njuta av en sång ifrån musikalen Så som i himmelen. Och varför inte då lyssna till en sång till livet.

En sång till livet ifrån musikalen Så som i himmelen. Och vi fortsätter på det här spåret. Ni tänker, nu kommer han att spela de han brukar göra. Nej, men det tänkte han inte göra, ser ni. För finns rätt många bra låtar i musikalen Så som i himmelen. Men ja, nu är den ju inte nyskriven längre, men ja, det är frågan hur länge är en nyskriven musikal nyskriven? Men den har ju i alla fall spelats i Stockholm, den spelas ju här också på Malmö Opera, och nu så är det på gång att den ska spelas i Göteborg, och då är det delar av ensemblen som var med i Stockholm som kommer att vara med på plats i Göteborg. Och om jag minns rätt, både i resonemanget när det gäller från filmen till scenen, så var man väl ganska så bestämd för att man inte skulle ha samma skådespelare. Till exempel då Gabriella, som i filmen spelas av Helene Sjöholm. På scen blev det Malena Ernman som sjöng det. Och det var väl just den tanken också, att de som spelade i Stockholm skulle inte spela i Malmö. Så att det blev en liten lite ändringar där. Men vi ska i alla fall nu få lyssna till Änglasång.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Jajamensan, it's showtime här på Radio for You. Ulf Pingskola med er en timme till. Och vi njuter av musikaler på svenska. Och just nu så är vi inne i musikalen Så som i himmelen. Och jag tänker att vi bjuder på sången Stjärnorna.

stjärnorna ifrån musikalen Så som i himmelen. Och ja, men jag tänkte faktiskt hålla kvar vid just stjärnorna när vi nu går från den ena musikalen till den andra, när vi lämnar Ljusåker och alla tragedier som är där, eller dumheter eller vad man nu vill kalla det. Det händer mycket i musikalen Så som i himmelen och den filmen som musikalen bygger på. Och vi beger oss till andra typer av stjärnor. Ja, fast egentligen samma typ av stjärnor som det sjöng som i slutet handlade om här. I alla fall de stjärnor som tindrar över Skarpnäck.

Ja, men så startar musikalen Livet är en schlager, stjärnorna som tindrar över Skarpnäck. Berättelsen om, vad är det? Ja, men hon jobbar väl i kommunal hemtjänst eller ja, men personlig assistent. Ja, som har en dröm om att få lov att stå på den stora Melodischlagerfestivalscenen. Ja, det var på den tiden som det fanns en Melodischlagerfestival. Men det går väl inte riktigt som hon har tänkt. Eller hon fifflifufflar till det lite grann så att det blir så som hon har tänkt. Så hon får möjlighet att vara med och sjunga. Det förändrar också henne som person på ett inte alltför positivt sätt. Och alla dessa drömmar om att leva i stjärnevärlden. Och vi ska ju också, jag tänker att vi tar och lyssnar till Annars vore jag inte jag, som då är en markering kring ska vi säga här, det är väl faktiskt så en sång av Candy Darling, som också är en viktig person i denna musikal och berättelse.

Annars vore jag inte jag. Och vi tar och lyssnar även till Som skapta för varann. Ifrån musikalen Livet är en schlager.

som skapta för varann ifrån musikalen Livet är en schlager. Och detta är ju en trippeltista med sånger på, från musikaler på svenska. Så vi har där lyssnat till tre låtar ifrån Livet är en schlager, och då får vi bege oss över till nästa musikal. En musikal som, ja, men jag tänker jag inleder i ett alternativ. För att detta är då Stinsen brinner, som jag tänkte att vi skulle få lyssna till. Och Stinsen har ju sin älskade station som läggs ner, och då när det går upp för Axel som är jobbar på stationen också, tågklarerar tror jag att han är, så kommer alternativet: du kan ju alltid bli en sång- och dansman.

0: Ja, men så där kanske man kan göra. Man kan bli en sång- och dansman. Men det verkade ju inte vår kära Stins så väldigt glad för. Ja, Stins som brinner är ju även detta en musikal från Galenskaparna After Shave. Och det var ju faktiskt för ett par år sedan vi hade möjlighet att se den här i Trelleborg när Lilla Beddinge Teater gjorde en uppsättning av den. Fantastiskt. Jag missade ju tyvärr årets uppsättning av Äppelkriget för att, ja, egentligen inget konstigt mer än att biljetterna tog slut. Det var, när biljetterna var slut så hade inte jag en sådan köpt, så att, då blev det ju svårt att gå och titta på ett skådespel. Ja, och nu det har de ju slutat att spela, så att alla chanser är borta. Jag får helt enkelt vara bättre på det nästa år, men fram tills dess så kan vi väl passa på och njuta lite grann av hur det var en gång i tiden för länge, länge sen när de spelade Stinsen brinner och vi lyssnade till Axels visa. Visa!
1: Låt mig citera vår pastor.

Ja, men där fick vi ju Axels Visa Visa. Som för övrigt då är sista sången i första akten i musikalen Stinsen brinner. En, ja, på något sätt som de flesta, jag tänker liksom tillbaka till när nu Galenskaparna After Shave var som störst, för då får man väl ändå säga att de hade en storhetstid just det. Ja, men det började med Macken och Macken blev... från tv och sen teatersuccéer och sen spelades in en film och allting sådär och likadant. Det blev ju flera filmer som med sång och liknande som lite sannhetskritiska får man väl ändå säga, och det är väl det här också med musikalen Stinsen brinner, att det handlar ju om att det är lite samhällskritiskt, just att varför ska man lägga ner en station, och det blev väl så här lite i retrospektiv att det fanns ju en period där många stationer och tåglinjer lades ner för att bilen kom och tog över och gjorde tåget ointressant. Och nu helt plötsligt så är vi tillbaka i en situation där man kanske vill ha mer tåg. Men ni säger då, får de ju gärna komma och gå i tid, som är minst sagt en utmaning. Men någonting annat före det.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Jajamensan, sannoliken är det ett showtime här på Radio Fuel. Spring ska det här en halvtimme till och fortsätta bjuda på underbar musikalmusik från svenska musikaler. Och i musikalen Stinsen brinner, ja men då kan vi inte bara undgå att få lyssna till vår fantastiska bragd mamma.

Jajamensan, Bragdemamma ifrån musikalen Stinsen brinner. Och nu går vi från en Bragdemamma till en annan. Jag tänker minsann då att vi ska lyssna nu till sånger ifrån musikalen Mamma Mia. Och detta är ju en liten speciell musikal på det sättet, eftersom man är ju, låtarna är ju skrivna av svenskar, men dock på engelska. Och musikalen i sig är ju också skriven på engelska, så den har ju blivit översatt till svenska när den skulle spelas här i Sverige för ett antal år sedan. Och Bragdemamman, det är ju Donna som har ett pensionat i grekiska övärlden, där hon har tillsammans med sin dotter Sophie levt i alla fall i hela Sophies 18-åriga liv. Och nu är det dags för Sophie, hon ska gifta sig, och då vill Sophie att hennes far ska vara där, men hon vet ju inte riktigt vem det är, så att hon skickar inbjudningar till de tre möjliga fäderna, och så får vi se hur det går. Men Donna har i alla fall en utmaning för att få allting till att gå ihop, för hon behöver lite money, money, money.

Money, money, money. Mm. Det är ju såklart alltid spännande när man ger sig i kast med att översätta en sådan, så många ikoniska låtar som vi alla kan, kanske då på engelska, och sen så blir det på svenska och så känner man både igen sig och inte igen sig och vet inte vad man säger. Men man kan i alla fall säga som i musikalen Mamma Mia: tack för alla sånger.

Tack för alla sånger. Yeah, thank you for the music. Ifrån musikalen Mamma Mia. Och detta är ju egentligen då en trippeltisdag, det har jag sagt. Det är tre låtar från en och samma musikal och sen så letar vi upp någonting nytt. Men det kan jag ju bara konstatera att ja, antingen så kör jag bara tre låtar ifrån musikalen Mamma Mia och vandrar vidare, eller så tar vi och spelar en låt till ifrån Mamma Mia. Ja, och som ni kanske gissar så kör jag på den senare varianten, nämligen att vi tar en sång till. Så att denna trippeltistan innebär i detta fallet att det blir fyra låtar ifrån musikalen Mamma Mia. Och då är det väl lika bra att kasta sig ut i dansens virvlar.

Dancing Queen ifrån musikalen Mamma Mia. Och ja, men nu börjar faktiskt dagens program att närma sig sitt slut, så att jag tänkte jag letar upp sista låten för idag. Och sen så, ja, det är väl egentligen bara till att tacka för idag. Det är ju, har varit en trippeltisdag, tre låtar från en och samma svenska musikal som vi har spelat idag. Och jag vet inte riktigt vad jag hittar på till nästa gång, men det blir inte samma. Det kanske blir trippeltisdag, men på ett annat tema. Men det blir inte svenska musikaler. Ja, med det så... som sagt, närmar sig slutet och det är några som har hört av sig och undrat varför jag inte uppdaterar Facebook-sidan. Det har blivit något märkligt. Jag kan inte logga in på Facebook från den datorn som är här nere i studion. Så att därför så hoppar jag över den biten. Det blir lite svårt att göra det annars. Så det gäller bara till att njuta av låtarna. Som till exempel nu när det blir Vinnaren tar allt ifrån musikalen Mamma Mia. Och med det så tackar jag så mycket för mig. Så ja, men vi hörs ju igen om en vecka då det är dags för It's Showtime här på Radio Few. Och då har vi faktiskt kommit in i augusti. Jag fattar inte. Det känns som att det var nästan igår som det var juni. Men det är det ju inte, utan det är snart augusti. Så ha en underbar vecka, så hörs och ses vi i augusti. Ha det gott!

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Med HR och kommunikation, engagerad sedan ungefär 1,5 år tillbaka i vårt Söderslätt och är styrelseledamot i Visit, men jobbar också tillsammans med Yvonne i arbetsmarknadsnämnden som suppleant där.
5: Mm. Yvonne, du har ju också en bakgrund.
6: Ja, jag har en bakgrund som lärare och specialpedagog. Har jobbat drygt 40 år i Malmö kommun inom grundskola och gymnasium. Och är sedan i höstas då pensionär.
5: Mycket erfarenhet från skolan, det gillar vi.
6: Ja, det har ju blivit en del år. Så att,
5: Jag tänkte höra lite, vad var det som gjorde att du var engagerad i vårt Söderslätt?
6: Jo, det var väldigt, väldigt lätt att engagera sig. Både jag och min sambo Rickard, vi träffade Axel utanför Citygross. Gissar att det var 2021. Och han var mycket engagerad och jag smittades av hans engagemang. Och så tog jag reda på lite mer vad vårt Söderslätt handlade om. Och tyckte det var mycket som stämmer med de tankar jag själv har om hur man ska driva en kommun politiskt. Och ideologierna som ligger bakom alla frågor egentligen passar mig väldigt bra. Så det var därför jag engagerade mig.
5: Mm. Det är nog många som har träffat Axel på Citygross ute på stan.
6: Precis.
5: Samma här. Mm. Andreas, hur gick det till och varför engagerade du dig i vårt Söderslätt?
4: Nej, men jag stött också på Axel i ett sammanhang där vi kom och prata om vikten av att engagera sig lokalt. Och kände också att vi hade en samsyn i många sakfrågor. Men primärt valde jag att engagera mig i vårt Söderslätt för att jag bryr mig om kommunen och bryr mig om de människorna som bor här. Jag tror också att de bästa besluten fattas nära de som påverkas av besluten. Skulle jag säga. Och lokalpolitik för mig är inte primärt kanske ideologier, utan det är faktiskt att ta vara på möjligheter och skapa en kommun där människor känner sig trygga och trivs och har en chans till delaktighet. Så på det sättet vill jag ju bidra till ett positivt politiskt klimat där vi kanske lyssnar mer om vi pratar och där vi samarbetar där det är möjligt och att kommuninvånarnas bästa alltid är i fokus. Och jag tänker för egen del då, det lokala beslutsfattandet blir ju väldigt intressant när man bor på en ort och har sin familj på samma ort och när man då också som jag tänker att man långsiktigt ska stanna kvar i den här kommunen.
5: Mm. Vi är rörande överens. Jag tänker vi kunde väl höra lite om vilka frågor som det är som båda två kanske prioriterar nu och efter valet. Vad tycker du, Andreas?
4: Jag tänker att det som är viktigt är att en kommun är välfungerande för att underlätta också i vardagen för kommuninvånarna. Och här behöver vi ju en stabil ekonomi i kommunen så att vi liksom inte behöver tumma på kvaliteten och de sakfrågor som jag tycker är viktiga. Ser vi på det idag så tycker jag att vi lånar pengar för att kommunen ska fungera överhuvudtaget. Det är ju inte långsiktigt hållbart och inget som fungerar. Jag tycker också att många beslut fattas ganska långt ifrån vanliga människors vardag. Och det ser jag som lite bekymmersamt. Men prioriterade frågor, ja, det är ju trygghet, bostäder, företagsklimat, långsiktig samhällsplanering, klokskap kring energifrågor naturligtvis. Också att vi på ett, kanske ett förnuftigare sätt kan få någon ekonomisk vinning i kommunen av de större exempelvis vindkraftsprojekt som planeras. Det tror jag är viktigt. Ja, Trelleborg växer och utvecklas, det är positivt, men då måste vi göra det på, med långsiktiga perspektiv och tänka både på stad och landsbygd i de frågorna. Sen tänker jag kanske har vi missat det, att vi i partiet bör bli lite bättre på att driva frågor som är viktiga för lantbruket. Vi har ju en signaturfråga egentligen som är att värna vår jordbruksmark, men jag tror kanske att vi också måste titta på mer handfasta lösningar här kring transport och infrastruktur för att underlätta för våra bönder i kommunen. Så ungefär de frågorna tycker jag är viktiga.
5: Otroligt viktiga. Vad säger du, Ivan?
6: Ja, men jag håller ju med Andreas i allt det du säger. Jag tycker också att det är viktigt att vi har ett vänligt företagsklimat som bjuder in företagare som vill satsa på Trelleborg. Och i den samma anda så är det också viktigt att vi utbildar folk som företagen behöver. Vi behöver fler riktade utbildningar inom vuxenutbildningen, till exempel inom industri, inom restaurang och vård. Och det pågår en hel del intressanta saker på arbetsmarknadsförvaltningen när det gäller yrkesutbildningar som är i positiv inriktning, tycker jag. Så att där kommer vi in med skolan, att skolan är viktig, men det är den ju från botten, men även för vuxna. Vi har ju ett bekymmer med att Trelleborgs

Ja, och jag tycker också att man ska titta på utbudet även på gymnasiet. Och kanske kan gå hand i hand med de här på komvux som det var tidigare. Men nu ska vi lyssna på lite musik här, tror jag. Andreas har valt.

0: Ja, då var vi tillbaka. Ni lyssnar på vårt Söderslätts radiosändning och vi lyssnade på Monica Zetterlund. Och vi fortsätter lite med det här. Vilka frågor som är viktiga och sakfrågor. Andreas, vad är det som är viktigt för dig?
1: Ja, men det är många sakfrågor som är viktiga. Jag tänker att jag generellt vill jobba för en kommun där det är enkelt att leva, arbeta och driva företag, precis som Yvonne sa klokt här för ett tag sedan. Och det kan man ju då skicka in i någon slags mer konkret handfast plan. Och då tycker jag att det handlar om en skola där elever och lärare har goda förutsättningar. Idag har vi en låg skolpenning i Trelleborg, lägst i Sverige, och det tycker inte jag är hållbart. Och det är ju inte heller sättet som vi lockar barnfamiljer till kommunen. Så det är väl ett definitivt förbättringsområde. Och sen tittar vi på de äldre. En äldreomsorg som är präglad mer av värdighet och kvalitet. Och också med vårdtagarens vilja i fokus på ett annat sätt. God service, korta beslutsvägar för invånare. Också att man känner att man hanteras schysst av politiker och tjänstemän som kommuninvånare. Och sen ett levande föreningsliv naturligtvis, rikt kultur- och fritidsutbud, kloka och kostnadseffektiva prioriteringar.

0: Till sist, hållbara investeringar som gör nytta även på lång sikt. Alltså inte bara det här opportuna att det handlar om en mandatperiod, utan att man tar ett större ansvar som sträcker sig över inte bara nuvarande mandatperiod, utan ur ett längre perspektiv. Avslutningsvis då, jag tycker att kommunen behöver bli bättre på dialog med invånarna. Människor ska känna att deras synpunkter tas på allvar. Politiker och tjänstemän är till för kommuninvånarna, inte som jag ibland kan tycka känslan av att det är omvänt. Generellt ska kommuninvånarna behandlas värdigt och med respekt, och det ska finnas förståelse för de olika förutsättningar man kan tänkas ha. Nu blev det många sakfrågor där, men jag tänker att det är det som jag känner är viktigt och i fokus.
1: Jag kan väl bara hålla med, och sen är det, skulle jag vilja bara göra ett inlägg och tillägg. Det är ju det här också att det ska gå i takt i tiden. Alltså att man börjar rätt ända helt enkelt. Vi har ju sett så många projekt som går i otakt helt enkelt. Yvonne, hur tänker du?
2: Ja, jag tänker mycket på ungdomar. Och vi har ju Trelleborg feriearbete, det har man ju i alla kommuner för ungdomar, och jag tycker det är väldigt viktigt. Och där skulle jag vilja att man satsade mer så att fler ungdomar, det var drygt 600 som sökte och det var 300 som fick plats. Och de 300 som inte fick en plats skulle behöva den här aktiviteten över sommaren. Det är bra, det är nyttigt att få komma ut och få känna på arbetslivet, känna sig nyttig och värdig. Och det är en bra sysselsättning för ungdomar också. Vi vet att sommarledigheten kan slita i många familjer, både ekonomiskt men även socialt. Så det skulle jag vilja att vi satsade lite mer på. Det kämpas ju mycket mot arbetslösheten, och vi har ju lyckats sänka den något. Det ligger just nu i dagsläget ungefär på 7,6%, och i Skåne ligger man på 8,4%, så det är ju bättre än Skånesnittet. Och den är också viktig att bekämpa, arbetslösheten, för människors psykiska hälsa och välmående, alltså känslan av att kunna försörja sig själv och att barnen ser att föräldern ger sig iväg på morgonen till någonting viktigt, va? Att bidra till sin försörjning i familjen.
1: Det går lite hand i hand med det ni pratar om, näringslivet, ett gott näringslivsklimat. Ja, precis. Det ena ger det andra.
2: Ja, det ger arbetsplatser och fler arbetstillfällen. Ja, sen sa Andreas väldigt mycket klokt och bra, så att jag instämmer såklart i det.
1: Ja, och det kan väl jag också göra. Och du var inne på skolan som är min nämnd så att säga. Och den får vi nog lägga lite pengar på. Det är inget självspelande piano, utan tvärtom, på de sista nämndsmötena så var det väldigt oroligt i ekonomin. Och det går ju inte sänka nivån med. Det finns ju inte på kartan, fast vi gör det ju. Men det är en annan historia. Men det vill vi satsa på såklart. Andreas, vilka möjligheter ser du att kommunen har utifrån det geografiska läget, förutsättningar, till exempel att vinna på energi, struktur, näringsliv, kultur och så vidare?
0: Ja, men jag tror det finns alla möjligheter och är hoppfull inför framtiden. Jag menar, för det första har ju Trelleborg ett fantastiskt läge. Vi är Sveriges sydligaste kommun, stark hamn, nära till Europa, unikt jordbrukslandskap, attraktiva kustmiljöer som ju lämpar sig för hållbara energilösningar också, som vi vet då. Vi har faktiskt 3,5 mil vacker kustremsa i kommunen, vilket är fantastiskt. Sammantaget så ger ju detta förutsättningar och stora möjligheter för företagsetableringar, handel, logistik, besöksnäring och också ett hållbart näringsliv. Sen har vi naturligtvis närheten till Malmö och Köpenhamnsregionen. Det gör ju kommunen attraktiv också, både för boende och företag skulle jag säga. Och fortfarande finns det ju bostäder till lite mer rimliga kostnader kanske än i grannkommunerna. Mm. Även om det är dyrt att bo överallt som det är nu då. Jag tror, tittar jag på vårt Söderslätt, så är ju vår utmaning att balansera de här möjligheterna utan att förlora det som ju gör naturen här också unik. Alltså den öppna landsbygden och de mindre orterna. Jag tror vi har 62 byar i kommunen någonting. Det får vi inte glömma bort. Så vi får ju liksom balansera det här på ett klokt sätt naturligtvis, va? Jag tänker att är det något parti som har förutsättningarna att göra det, så är det vi. Att balansera de här olika värdena på ett bra sätt.
1: Ja, och jag kan väl tillägga att vi har en flygplats också väldigt nära. Tåg och bussar. Så kommunikationen, den är ju fantastisk egentligen till vår stad. Vi ska bara se till att det finns både saker som du vinner på kultur och sånt här att göra, så att inte turisterna bara passerar kommunen. Om VS får inflytande i styret, vilka förändringar kommer kommuninvånarna märka, Andreas?
0: Nej, men jag hoppas och tror att man kommer märka att det finns en annan insyn, en annan transparens. Kanske också att man tar kommuninvånarna på allvar på ett helt annat sätt. Det tycker jag hela vårt partiprogram lutar mot, den riktningen eller i den tangenten på något sätt. Och det är kanske ibland det enda viktiga, och det är också så demokratin är tänkt att fungera. Att man känner sig hörd och lyssnad på. Och det kan jag också uppleva att man kopplat till nuvarande styret är lite trött på, att känna sig överkörd och att det är prioriteringar som man kanske inte förstår. Så besluten närmare människorna och kommuninvånarna, lite som jag sa inledningsvis, det tror jag att man hade märkt om vi hade haft mer inflytande i politiken i partiet.
1: Jag håller med. Jag tänkte att vi skulle gå in lite på arbetsmarknadsnämnden, som är den nämnden som ni båda sitter i. Tidigare har vi lagt ett förslag att flytta all bildning till bildningsnämnden som det var tidigare. Det är ju jag som har gjort det såklart. Men jag ser ju många synergieffekter genom att man kan göra mycket tillsammans som det var tidigare. Det fungerar alldeles ypperligt som det gör nu kanske, men det skulle ju kunna bli bättre. Och sen så då de här ekonomiska bistånden skulle flyttas över till socialtjänsten, då tror jag man får helheten. Hur tänker ni där?
2: Ja, det var ju tänkt att den här nya konstellationen med arbetsmarknadsförvaltningen, som jag tror, jag har inte exakt när den genomfördes, men om det var denna mandatperioden eller förra, har man ju diskuterat om att det skulle utvärderas efter en viss tid, och det har ju inte blivit gjort. Så det tänker jag hade varit på sin plats att få utvärdera hur har det fungerat, och kan det fungera bättre med att vi fördelar det som enligt vår motion är föreslagen. Jag roade mig att titta lite grann på andra kommuner, hur de har sin arbetsmarknad. Och i Lund, som är en betydligt större kommun, där ligger ju arbetsmarknadsnämnden, där ligger arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden tillsammans. Båda de förvaltningarna ligger i ett. I Hässleholm, som vi ofta jämförs med, så har ju arbetsmarknadsförvaltningen har komvux, yrkeshögskola, yrkesutbildning och ekonomiskt bistånd. Så där har man valt att lägga ihop de två. Och i Landskrona, där har man ingen arbetsmarknadsförvaltning. Där har man något som man kallar för individ- och familjeförvaltning, som står för det ekonomiska biståndet. Så det ser väldigt, väldigt olika ut. Men jag kan ju säga att man skulle kunna göra lite ekonomiska vinster genom att kanske lyfta och se, kan man organisera det här mer effektivt? Lite som föreslås i den här motionen också. Mm. Så därför tror jag det behövs en utvärdering.
1: Absolut.
2: Hur har det fungerat och hur kan vi göra det mer effektivt? Mm. Och ändå ta vara på de resurser som finns.
1: Mm. Ja, vi har ju haft det på det sättet innan. Så att, och jag har ju efterlyst den här utvärderingen. Men vi får hoppas den kommer någon gång. Men jag tror som dig att det skulle kunna bli både ekonomiskt och alltså mänskliga resurser som skulle kunna utnyttjas på bättre sätt. Ja. Nu tror jag vi ska lyssna på lite musik.

0: Då var vi tillbaka. Det är vårt Söderslätt som sänder radio. Det är Andreas och Yvonne som är våra, inte gäster, utan våra representanter i arbetsmarknadsnämnden och i Visit. Och vad var det med? Trelleborgshem. Ja, det var många. Men vi pratade om arbetsmarknadsförvaltningen. Vilka utmaningar står arbetsmarknadsförvaltningen inför?
1: Ja, det är flera utmaningar. Men en stor utmaning som vi kan se, det är det nya kravet som regeringen kräver att vi ska leva upp till. Och det är aktivitetskravet. Och aktivitetskravet är ju kopplat till ekonomiskt bistånd. Och regeln är väldigt kortfattad egentligen, att har man gått på bistånd i 3 månader så är kommunen numera då skyldig att hitta utbildning eller praktik eller utbildning för individen. Och det kräver ju en omställning. Det kravet har inte funnits tidigare. I form av till exempel handledare, rekrytering, en utbildningssamordning. Hitta motivationen hos individen att faktiskt vilja bidra till sin egen försörjning. Och det här kommer att ställa höga krav. Och arbetsmarknadsförvaltningen har duktiga tjänstemän, och jag vet att de jobbar för fullt med denna fråga nu, och också med nyanställningar utav handledare som ska hjälpa de här individerna. Ibland är det individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, och det krävs flera insatser för att få individen engagerad och komma igång och starta. Och vi ser att det ger ju, jag menar, förhoppningsvis är ju tanken att det här ska ge liksom, minska stigmatiseringen och ge samhällsvinster. För alla mår bättre av att vara i en aktivitet. Och om inte kommunen kan leva upp till det här, då kan det ställas vite. Så det krävs ju att kommunen verkligen jobbar för de här. Och alla behöver ställa upp. Det är också näringsliv och kommunen i sig.
0: Jag som har jobbat med socialt arbete i så många år har ju sett att det kanske, ja, det kan ju vara att det ställs vissa krav på kommunen på olika sätt, men man kanske måste rusta olika människor på olika sätt också, för det är ju inte så enkelt att bara, om man har stått utanför arbetsmarknaden i många, många år och sen så ta ett steg in där. Man kanske behöver läras, lotsas in på något vis.
1: Precis.
0: Mm. Och jag tänker också skolan, det är ju många reformändringar nu som vi står inför, som också både kostar pengar och som ställer om hela systemet. Och det är ju ingenting som vi kan tumma på. Men man får kanske... Ja, och för skolans del kom de ju väldigt sent, så där finns en oro i skolsystemet hur allting ska fungera.
2: Nej, men jag håller med er båda om det ni säger naturligtvis, men det är rätt så stor risk också att lyckas man inte lösa de här frågorna med sysselsättning och en vettig skola, så riskerar vi också att tappa en hel generation som ju förloras i ett utanförskap. Så det är, som man säger på engelska, high stakes i de här frågorna. Otroligt viktigt att man löser det här.
0: Sen kan man titta lite på hur migrationslagen har ju ändrat sig också. Det ser jag också nära, eftersom jag har ungdomarna som går på språkintroduktion och SFI. Där har ju kraven blivit så höga på dessa människorna, så att det finns ju egentligen inte nästan en vanlig medborgare som kan leva upp till dem. Annars så finns det liksom ingenting att hämta. Ja. Så att då är det...
1: Och där finns ju en utmaning också, det du säger, Maria, med till exempel SFI. 50% av elever som påbörjar fullföljer inte sin SFI. Och det kan ju ligga lite i det här att det ställs för höga krav. Kommer man och inte har ett riktigt skriftligt språk och har svårigheter att läsa och skriva och ska lära sig ett nytt språk dessutom, så kan man ju förstå att det blir bekymmersamt.
0: Svenskan är inte det enklaste språket att lära sig, men jag tänker också att det ställs höga krav på dem, och det är väl helt okej. Men sen så finns det ju en historia med de här människorna som har flytt från sitt land för att bosätta sig i Sverige. Vi har ju väldigt många från Ukraina till exempel, som har varit med om mycket, som har mycket i ryggsäcken, eller vad ska jag säga. Det är kanske inte det enklaste att ta till sig ett nytt språk med en gång. Men där måste jag säga att de är ganska så förstående på SFI. Men ja, det är problematiskt. Jag tänkte, Andreas, vilka kärnvärden fångar du som är angelägna för dig?
2: Jag tänkte ju att jag skulle ha lite förberedelsetid på den frågan, så att vi skulle köra en låt först.
0: Ja, men då gör vi det. Men vi kör en låt. Vi kör nästa låt. Det är Andreas som kör låtlistan då. Tycker hon är jättebra.

0: Ja, då var vi tillbaka igen. Det är Andreas och Yvonne från vårt Söderslätt som är i studion idag. Och nu så får vi se om Andreas är redo till att svara på frågan. Och vi har lyssnat på lite musik här. Svante Thuresson. Ja, då sa jag så här. Vilka kärnvärde fångar du som är angelägna för dig?
1: Jag ger mig in i detta och kastar mig ut och tänker precis som vi har på hemsidan att ansvar, respekt och framtidstro är viktiga kärnvärden och nyckelord. Och det handlar ju om ett långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi och de besluten vi fattar idag. Och att våga påverka beslut, långsiktigt ta ansvar. Jag var inne på det tidigare, men jag tycker att det här ansvaret sträcker sig liksom längre än bara över en mandatperiod. Är man seriös i sitt uppsåt med sin politiska gärning så tänker man längre än så. Inte bara, som jag sa tidigare, opportunt och kortsiktigt. Sen handlar det ju om respekt för varje människa och att olika åsikter ska få mötas på ett konstruktivt sätt. Att det finns plats att mötas på, inte minst kanske, också kopplat till idrott och kultur. Till sist då, framtidstro. Genom att vi investerar klokt och skapar möjligheter för kommande generationer. Jag tycker vi ska vara lite ödmjuka i det att vi som just nu för tillfället bestämmer faktiskt är en generation på väg ut. Det borde vara fler yngre personer som engagerar sig i politiken. För det är i mångt och mycket de vi fattar besluten åt. Så att fler yngre kommuninvånare som engagerar sig var som helst politiskt egentligen, men gärna hos oss naturligtvis. De här ungdomarna är de som får leva med de prioriteringar vi gör här och nu. Och sen då öppenhet, tillgänglighet. Man ska känna att politiken finns nära och att vi är ett alternativ som är beredda att lyssna. Vare sig vi är i styre eller opposition, tänker jag.
0: Jag skulle vilja göra ett eget tillägg där, för jag tänker att man måste nog ha modet att pausa vissa grejer också som vi inte har råd till helt enkelt. Som ligger mycket i pipelinen vad som där ska satsas på kommunen. Men jag tror att man måste dra i bromsen lite här nu, för vi har, alltså jag brukar säga, börsen är ju tom. Så det är ju viktigt att prioritera rätt.
1: Ja, och i tillägg till det, alltså man, vi har ju inte... Om jag nu lite ödmjukt uttrycker mig på det sättet att vi, om vi tänker att vi är del av styret efter valet, så är det ju inte heller meningen att allt ska förändras över en natt. Det får ju också vara med respekt för de ekonomiska ramarna och de resurser vi har. Så steg för steg tänker jag att det här ska bli en bättre plats att leva på i Trelleborgs kommun då. Jag håller helt med dig, Maria. Det är en viktig poäng. Ska vi kanske köra en låt?
0: Ja, jag tycker du kan presentera den låten, Andreas. Den är ju lite speciell.
1: Ja, det är den faktiskt. Det är ju mina kompisar från Göteborg. Min polare Johan som bor på Majorna som på sin fritid kör ett band och spelar. Med väldigt bra texter som jag tycker. De kallar sig ju lite klurigt här, Katokas, det här gänget. Jag har också hört dem live vid några tillfällen. Så det kändes, när jag nu fick lite fria händer här och välja låtlista, så passade jag på att spränga in de här killarna i låtlistan.
0: Det gillar vi.
1: Yes, så ja, men Fredrik, då kör vi väl låten här helt enkelt.

0: Ja, det var ju jättebra, Andreas. Jag förstår att du gillar dem.
1: Det är inte så dumt faktiskt. Nej. De är duktiga. Mm.
0: Vi tänkte vi skulle gå över lite på det här vi pratade om inledningsvis, demokratiberedningen. Det var ju någonting som styret instiftade och det stod stilla i flera år. Ingen förstod riktigt vad syftet var. Och sen här, det är väl ett år, Yvonne, som du trädde in där. Är det, kan det vara något
2: knappt,
0: sånt?
2: Knappt, ja.
0: Ja.
2: Knappt.
0: Ja. Mm. Kan inte du berätta lite om demokratiberedningen och dess syfte? Och...
2: Ja, precis. Jo, men vad kan vi säga så här? Att, det har ju funnits en demokratiberedning under den senaste mandatperioden. Och de första två åren så hände det inte så mycket. Det var ingenting som man lade märke till. Det var inga beslut som fattades eller så. Och under våren här så fick man en annan ordförande som hade som mål att försöka sätta fart på beredningen. Och två stora frågor skulle diskuteras. Dels var det som du nämnde, Andreas, om att ungdomar måste komma in i politiken och att man ville studera det här med ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd och, men också medborgardialoger för att få medborgarna lite närmare politiken. Så att under våren här så åkte då vi under i beredningen runt på, i andra kommuner för att se hur jobbar man med ungdomsråd och ungdomsfullmäktige i Ystad, Svedala, Lund, Malmö, Skurup var vi inte i för de har inget. Och studerade noga och de har ju ungdomsråd och ungdomsfullmäktige överallt, utom i Trelleborg. Så nu ligger det som för remissförslag till de olika nämnderna. Några nämnder har svarat och det ska ske nu under sommaren. Och en del är väldigt positiva till att vi ska få ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd, vad vi nu väljer att kalla det. För vi ser att det är viktigt att vi behöver kartlägga ungas syn på delaktigheter i samhället. Och det här är ju en väg att få ungdomar engagerade.
0: Vilken åldersgrupp handlar det om då ungefär?
2: Det skulle handla om att man engagerar dem så tidigt som årskurs 6.
0: Oj.
2: Ja. Mm. Att man har elevråd ju, som man har, och så att man utser representanter. Det gäller att börja tidigt. Inte vänta till man kommer till gymnasiet. För att man behöver arbeta upp formerna för hur, på vilket sätt kan vi göra vår röst hörda.
0: Vi hade ju tre ungdomar här för inte så länge sedan i vårt program som var väldigt intresserade av just det.
2: Mm. Kul att höra.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tror det finns ett intresse faktiskt. Mm. Sen är det bara hur det ska formas och
2: organiseras.
0: Mm. Men om du nu tänker här med det här med demokratiberedningen, har det fyllt sin funktion?
2: Alltså med tanke på att det inte hände så mycket de första åren så har det ju inte gjort det. Om man tänker sig att det här med medborgardialoger och ungdomsråd och hur man nu tänker sig just hur demokratin ska arbetas mest, tror jag faktiskt att alla partier arbetar med dessa frågor och det kanske borde ligga inom partierna istället, arbetet med demokratifrågor. Vi har ju idag medborgardialoger och vi är ute och har kontakt med väljare och invånare i Trelleborg. Så ja, det är en stor fråga om vi behöver en demokratiberedning.
1: Mm. Det var lite i linje på det här då, den här frågan. Jag tror också att vi behöver ju jobba kanske på liksom yngre personer och återväxten i partiet. Det är mycket enklare om man är ett parti på riksnivå. Då finns kanalerna och det är liksom uppbyggt på ett annat sätt. Där behöver vi ju ta lite större ansvar, tänker jag, och försöka få skjuts på det. Vi har ju pratat om att det har varit kul med liksom ett ungdomsförbund eller motsvarande kopplat till vårt Söderslätt. Mm. Så det är väl någonting vi kan jobba på framåt.
0: Ja, det vill jag gärna jobba med.
1: Yes.
2: Mm. Mm. Det är lite spännande.
0: Men åter till, behöver vi den här demokratiberedningen? Alltså, har man inte det mindsetet när man går in som politiker?
2: Jo, jag tänker att man har det. Mm. Och ser att det finns ju nog inget större behov av det. Utan att vi kan sköta det inom våra respektive partier på ett bra sätt.
0: Så då blir det lite så här slutklämmen, då behöver vi inte den här demokratiberedningen längre? Då?
2: Nej, jag tror inte det.
0: Nej. Och nu lyssnar vi på en låt igen. Och jag vet inte vad Andreas har valt denna gången. Det blir en överraskning.
1: Det blir en överraskning. Kanske något med Beatles-anknytning eventuellt.
0: Vi får se.

0: Ja, då var vi tillbaka. Och det var också en bra låt, Andreas. Du har bra musiksmak. Det börjar och dra ihop så här. Och vi tänkte göra en liten sammanfattning av programmet idag. Och jag vet inte vem av er som vill börja och sy ihop det.
1: Ja, om jag börjar så tycker jag att det här var väldigt mycket roligare än jag kanske tänkte mig. Jag var positiv när jag kom hit, men jag tycker att det här var, känns angeläget och väldigt, väldigt kul. Och tack till dig, Maria, för du håller ihop det på ett bra sätt. Annars har vi ju pratat om många viktiga saker, tänker jag. Vi har också fördjupat oss lite i demokratiberedningen exempelvis och vårt arbete i arbetsmarknadsnämnden. Men såklart hoppas vi på att bra val. Vi gör vårt bästa. Vi är ute och syns med vår gamla husvagn. Och det kampanjandet är ju otroligt viktigt av många anledningar. Men det som har slagit mig också, som är lite ny i de här sammanhangen, det är ju att det här är ju faktiskt sättet som vi träffar våra väljare på. Nog så viktigt. För det är ju inte envägskommunikation detta, utan här får vi ju en massa bra förslag, tankar, saker vi har chans att fånga upp och också då ta som ett löfte och ansvar att i så fall föra in i höst, beroende på hur det går. Mm. Så jag säger med tack och bra jobbat, Maria, och kul också att ha dig här, Yvonne, vid min sida. Du och jag jobbar ju i arbetsmarknadsnämnden tillsammans, så att, ja, tack och vad kul det var, säger jag.
0: Du får komma tillbaka, Yvonne också.
2: Ja, ja, men jag i vanlig ordning håller med dig, Andreas, och Maria, du håller fint ihop det här med dina frågor. Du vet att du ska fråga och komma vidare och gräver lite. Som är jättebra. Vi är ju mitt i en valkampanj nu. Det går ju mot sitt slut. Det är snart val. Den 13 september ska vi ju välja. Och jag säger till er som lyssnar, som inte känner till oss så mycket kanske, vårt Söderslätt. Ni är välkomna ut och komma och prata med oss. Och vi är ju mycket ute nu, Maria, i landsbygden. Mm.
0: Idag ska jag ut till Klackstorp.
2: Till Klackstorp till exempel. Mm. Så när ni ser den orange husvagnen, så bara kom och hälsa och prata politik med oss. Vilka frågor är viktiga för er som väljare? Vad ska vi fokusera på som är viktigt? Vi vill ju gärna komma nära de som har förtroendet att och vilja diskutera med oss, komma nära invånarna. Det är jätteviktigt. Alla medborgare är viktiga och alla röster räknas. Jag träffade någon som sa, nej, jag vet inte vad jag ska rösta på, sa han. Jag ska rösta blankt för första gången. Och jag sa, ja, det är också ett sätt att visa, att rösta blankt, visa att det är inget som passar mig. Men det är klart att vi som sitter här och många med oss vill ju gärna att ni lever er röst på vårt Söderslätt, såklart.
0: Och jag kan bara hålla med om den här husvagnsturnén som vi gör både på valen på gågatan och ute på landsbygden. Man träffar så otroligt mycket trevliga människor och bra diskussioner och bra förslag och så här, för vi sitter ju, som vi har sagt i programmet hela tiden, att det är viktigt att ha örat mot medborgaren och lyssna in. För vi är ju bara företrädare för medborgarna, så att det tror jag är jätteviktigt att man fångar upp det. Sen kan man ju inte lösa allt, men man kan ju prova och förbättra saker som är möjliga. Så det skulle jag säga med den här husvagnen, och det är jättekul att vara ute. Mm. Har ni några andra slutreflektioner?
1: Nej, jag känner mig nöjd där. Vi har ju en sista låt på väg in här. Mm. Passenger. Och jag bara tackar för att jag fick vara med. Och som jag sa innan, jag tyckte det här var väldigt kul. Så tack, Maria.
2: Ja. Ja, tack, Maria.
0: Då ses vi igen.
1: Mm. Det gör vi. Definitivt. Ja. Ha det gott.
0: Tack.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: The Boss Springsteen har gjort många härliga sommardoftande låtar. Men en låt som sticker ut lite mer, det är Waiting on a Sunny Day som släpptes 2002. Det är en riktig urskön sommarlåt som man får riktiga sommarvibbar av.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubben önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: kortare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Ja, ni har verkligen hört hans härliga musik här, hans goa covers och så här också. Vi pratar om dansbanders och med mig har vi mannen bakom detta, Linus Lindholm. Goddag, goddag, välkommen till Radio for You.
1: Goddag, ja tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Ja, men jag tycker att det är bra. Det är under kontroll, sommaren är på intåg och ja, det är roligt.
0: Det är härligt. Hur är det? Är det mycket spelningar och sånt för dig?
1: Ja, men jag har en liten sommarturné här som börjar 3 juli i Finland.
0: Mm.
1: Och sen löper den på här under juli, augusti. Så att jag ska ut och lufta mig lite grann.
0: Jajamensan. Men vi ska ta reda på det här. Vi börjar lite från början här. Du har ju alltid hållit på med musik, Linus.
1: Mm.
0: Berätta, hur började det för dig med musiken?
1: Jag är uppvuxen i en musikfamilj kan man väl säga. En pappa som spelade musik och en farfar som spelade musik och farbröder och sådär. Och sen när jag var typ 13 år så startade min pappa Jontes tillsammans med min bror och mig då. Och två gubbar till.
0: Mm.
1: Så där började min liksom bandresa. Så det startade med Jontes och sen gick det vidare där, spelade ihop ungefär i 8 år och sen började jag i Mats Bergmans då.
0: Okej.
1: Okay. Och sjunga där. Och då var det 2014. Ja, och sen var jag med i Mats Bergmans i 6 år ungefär innan jag blev mäklare och gjorde lite annat i livet.
0: Okej, okay, du provar vingarna på lite annat håll då.
1: Jajamän, jajamän.
0: Ja, men har du alltid, du har ju, alltså, förutom det här att du körde lite som mäklare och sånt där, men du har gjort en väldigt massa spelningar också. Jag läste någonting över att du med Mats Bergman så där har du gjort över 2000 spelningar runt om i Sverige, men ju inte så Mats Bergman så.
1: Ja, det stämmer. Det har varit ungefär 14 år på heltid då. Och kanske snittade en 150 spelningar om året ungefär. Så att det blev mycket mycket runtresande i Sverige och man har sett många folkparker, det har man gjort.
0: Ja, det är just det. Och det är ju härligt om gamla anrika dansbandsplatserna som håller sig kvar. Det är få förunnat att det är sådana kvar ju.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
0: Och sen efter detta här, nu ska vi gå in och prata lite om dansbanders. Berätta nu, hur föddes denna idé nu, Linus?
1: Ja, men jag hade idén ett tag att jag skulle släppa lite musik i alla fall. Och jag visste inte på vilket sätt och under vilket namn. Men en idé fanns att man kanske skulle starta ett band digitalt som skulle då kunna heta dansbanders. Vilket jag då gjorde 2020.
0: Mm.
1: Och jag visste ju inte vilka låtar jag skulle spela in eller vilken riktning det skulle ta, men jag började med några låtar som jag gillade liksom. Så att det var starten, men sen dröjde det väl något år innan jag spelade in Tystnar i luren och Svag, som har blivit liksom dansbanders största låtar kan man säga.
0: Mm.
1: Det är ju två väldigt kända radiolåtar.
0: Ja, de är riktigt bra gjorda faktiskt.
1: Ja, vad kul. Mm. Nej, men då tog det fart för dansbanders och då blev det lite större för mer publik hittade dansbanders.

0: Men hur har det varit nu här? Har du fått några reaktioner från banden och gjort covers på som har sagt att jävla fräcka versioner du har gjort? Har du fått någon respons?
1: Jo, men det har varit lite faktiskt. Jag har fått någon hälsning från Victor Lexell som har skrivit svag och är med på Tystnad i luren med. Och sen har jag fått lite reaktioner från annat håll med. Så att jag tycker att det har varit positivt. Folk har tyckt att det har varit en rolig grej.
0: Mm. Men alltså när du gör det här med dansbanders och så, så hur lägger du upp det? Hur tänker du, har du en vision och den här när du hör en låt att den här skulle jag kunna göra till mitt signum så att säga?
1: Mm. Jo, men man, dels så ska man ju bara till att börja med gilla den låt man hör och sen brukar jag försöka spela lite till låten och se kan man få till den här på något bra sätt. Och kan man kanske få till det, då går jag vidare med det. Men känner man att nej, den här blir inget bra, då hoppar jag hellre över den låten och tar något annat.
0: Okej.
1: Okay. Yeah. Så det är viktigt att man kan få något utav det, så att säga.
0: Jo, det är klart ju. Ja. Och sen har du tilldelats en guldskiva också för Tystnad i luren. Grattis!
1: Ja, tack snälla. Ja. Det här var ju väldigt, väldigt roligt.
0: Ja.
1: Faktiskt på direktsändningen av Bingolotto då var jag med och då fick jag den där guldskivan i sändning då. Så att, nej, det är superkul.
0: Ja. Och man ser här också på din lista här också, över 30 miljoner streams har du i ryggen.
1: Ja,
0: det är inte dåligt det, men det måste vara gott för dig som artist och så när du har sagt, ja, men du har ju faktiskt gjort något bra riktigt ordentligt.
1: jo, men musiken har spridit sig, det är otroligt kul alltså, att så många lyssnar på låtarna och så. Nej, det är långt över förväntan. Jag hade egentligen ingen förväntan när jag började, utan det var mest för att släppa lite musik.
0: Ja, nej, men det du gör det riktigt bra faktiskt. Då ska du ha en eloge för faktiskt.
1: Ja, tack snälla. Mm.
0: Och sen gör ju du också, som om man tar det här med Så mycket bättre och alla de grejerna, att ni ger ju de andra banden, originalen liksom, ni ger dem en kick och folk fortsätter att lyssna, det blir en revival igen ju.
1: Just det. Ja, men lite så. Det är nog så mycket bättre format liksom.
0: Ja. Mm. Ja, det är härligt. Men vad är den vanligaste frågan när du från din publik? Har du fått önskemål från publiken? Oh, kan du inte göra den här? Kan du inte göra den eller?
1: Ja, men det är lite folk som har skickat lite alla möjliga låtar. Och jag brukar lyssna på de flesta förslag jag får och se, kan det vara något? Och sådär. Men det är nog ingen som har varit direkt återkommande ifrån flera håll, utan det kommer lite spridda skurar.
0: Ja, ja, men det är väl härligt att du har en bra kontakt med din publik då?
1: Ja, men jag försöker det. Försöker svara på alla som hör av sig och ja, ha någon connection med dem. Ja. Definitivt.
0: Ja, men det är gott. Och du ska fortsätta med detta, hoppas jag verkligen.
1: Jo, men det ska jag. Nu är det ju en del liksom, kanske live, att man är ute och spelar och försöker göra den delen också då. Lite grann varje år. Så att, och möta publiken rent fysiskt då, på det viset.
0: Mm. Och det har du märkt också att det kommer publik till dina spelningar som nu måste vi gå och höra dansbanders riktigt.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att det är bra. Även fast man inte spelar på, jag spelar ju inte på riktiga dansbandställen. Nej. När jag är ute, utan det är mer partybetonade saker som jag hamnar på. Liksom. Okay. Nattklubbar och festivaler och den typen. Ja. Mer än att jag är i folkparken och spelar upp till dans liksom.
0: Ja. Och det är du själv på scen?
1: Jag brukar aldrig vara själv, utan ibland är vi två, ibland är vi tre. Så att det varierar lite.
0: Ja, men vad härligt. Ja, men det är jättegött Linus, alltså när vi upptäckte det här på radion också, att det här är ju musik som vi ska spela i radion, definitivt. Man blir glad av det. Det är en rätt kombination då, good feeling music.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur ser framtidsplanerna ut nu? Du laddar alltså för en omfattande Sverigeturné här nu 2026.
1: Ja, men jag kör lite jobb här i sommar som sagt och lite under hösten med. Sen fortsätter jag släppa låtar kontinuerligt. Jag är ju kanske har en 6 låtar per år ungefär jag brukar släppa ut.
0: Mm.
1: Så att det är väl ungefär så det kommer vara.
0: Ja, men vad härligt. Ja, vi får ju se Linus här också om du kommer neråt mot Skånehållet här. Får vi ta och träffas och ta ett snack?
1: Verkligen.
0: Ja, ja. Och vi slutar inte där, utan nu har du faktiskt kommit ny mer musik. Och den gången är det en egenskriven låt. Berätta lite om den du har släppt nu.
1: Ja, men precis. Den heter ju Tranquilo Mañana och har några spanska fraser i sig då. Nej, men jag har ju bott i Spanien några år och då föddes den här idén om den här låten. Ja, Tranquilo Mañana. En glad partylåt skulle jag beskriva en sån.
0: Det tycker jag verkligen. Så då tycker jag, Linus, att vi kockar upp sangrian och sätter på steppskorna och så kör vi igång riktigt ordentligt och lyssnar på den här låten. En riktigt härlig sommarfeeling på den ju.
1: Det gör vi.
0: Ja,
1: det tycker jag verkligen.
0: Och vi hörs och syns i framtiden.
1: Det hoppas jag.
0: Ha en riktigt trevlig sommar, Linus.
1: Ha det gott.
0: Ja, hej.
1: Hej då. Arriba!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Summer.
3: On your radio. Radio for You.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.

0: story of what a wow.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Och luften fylld av kaffer i form.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
13: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: AM. Det här är Radio for You.
1: Hej, där är Jan Johansen. Ni lyssnar på Radio for You. Hoppas ni har det bra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Radio for You.
5: Du vet du.
6: Och Edvin.

0: önskar vi var gay.
1: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
2: Klassiska sommarhits.
1: Peps Persson, detta skånska unikum, släppte låten Oh Boy 1992. Det är förmodligen den bästa svenska sommarlåten som har gjorts. När man har tröttnat på Gyllene Tider och Thomas Ledin så finns alltid Peps Persson att dra igång festen med just Oh Boy.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
2: Med låten Vida la Vida. Ah, jag vet inte om det är en riktig äkta sommarlåt, men det är något med soundet som gör den riktigt somrig här. Ni får döma själv.

0: Reklam. Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
1: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tråkvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.
4: Och nu mer av de godaste sommarhitsen. Summer.

0: your body, baby, do that conga.
1: Det här är Radio for You.

0: Japan and Radio for You.
1: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Jag vill önska alla lyssnare på Radio for You en riktigt, riktigt trevlig sommar.

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.
12: Lokalt just för dig.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Togelito, det lever. Det är bara kämpa på, min vän.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Milan flammade till och slog.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

sörja vårbäcken porra och läckorna strill. Säger att än finns det tid

väck om Hallis kom ens. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkomst.

hör jag vårbäcken porr och lärkornas drill. Säger att än finns det tid

fan. Vildgässen sträcker mot norr när våren är här. Så vad bryr sig en porlande bäck om Hallis komet? Nej, gläds människa, gläds åt din tid och vår sköna planet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.